Ya, mamba medicine ya ya o. Wada gbe nu no bi. Mamba medicine ya ya o. Wada gbe nu no bi ya o.